tua i leleanga, ai fo i atu i la awa fio. Ia mātou te talo, mātou te manatua pēna, ia mātou whānau ta mā. Whianga iei mā o onga li nifo i asu, ia whapēnau na iei lo wanga li lei. Pui pui ma leo leo i lātou i me umo o lo o iai. Malutia i lātou, lungo ala i fe me feo a iai, tono whalea onga. Ia lo whangia i la awa fio la lātou wola ta mā. Whapēnau na taita ina atu i la awa fio. Ia mātou te talo ta mā ili ne yaso, fuafuanga umai. La tofea ngai mga aluenga, ia ia ia ufa manu yanga ya ila to umalava. La tofo ia ufa afonga funga mai ili ne tu la le aso, fa manu ia ya ila to. Ia olela mātou te talo ta mā ni o mātou fa ale tonu, fa mangalo la ufa nau. Toto Yesu lo mātou wali faola. Mātou te talo lea ya latu ya Yesu. Amen. O te fia whaitau wina atu le tusi whaitau le nei mo i tātou mo le nei fo i whai unga le vai aso. Mo mua le nofo i ngā tupu, lona mata upo e whā, a lona fo i upo e iwa, mali se fulu. Wasili le mamalu i a pesa i o nauso, na whai ngoa fo i lona tina i a te ia o i a pesa. Wa whapea, wa o whā naua o ia, mali ti ngā, o wala watu ya pesa ile atua o Israelu, o fape atu, e fia manuia au ya te oe, ma faa lau te leina lo ulau ele ele, ia ya te au fo ilo u ao, ma ia e leo leo mai ya te au aile leanga, ina ne iti ngā ina au, na watu ele atua ya te ia le mea na ia faa tonga atuai. Ia faa manuia le atua ele faita wina ola na fionga pa ia, o le tatalo a ia pesa. O le tusile e neine tātou whaitauina, e tomu i tala i ngafa o le ainga o iuta, whapea si meona, whapei ona taumai i le ulitala o le tusi. Ai loto lo toi mai iai lava na o fuai upu nei e lua, o lo tauina mai iai le tangata le nei e ingoa iai ia pesa. E matua i le iloa lava le mafua anga, walai ona oso ese le whaamatalanga o le ngafa o yuta, ae whaamatala mai iai a pesa. Na pau fo'i le mea o lo'o whaailoa mai iai, a tonu o ia pesa e sau mai le ngafa o yuta, ae le o tā ua mai pe o aiso na tamā, ae po o ai fo'i so na tina, e ui ina whaamatala mai, le mafua anga walai ona whaingoa o lona tina iai a pesa. Ona sa whana wina o ia maliti ngā tele. Ia ta ilo, pe whaamata e iai lava se tina e whaapea mai. E le ai masona ti ngā i le teimi na whana waisana tama. O le mea foile nā o lea e wha ingo ai, o teimi o le wha ti ngā. A wā nā o le luluti mai lava o ti ngā le mea e maua. A o whaatari le whana o mai o se pepe. Ai atonu ai e tele atu ni ti ngā na maua ili ti nao ya pesa. Ai le o tau ina mai foi. Pe o ai tu ai ngā ti ngā. Ai na paulava lea. O le uinga o le ingoa o ya pesa. O le whanau ma le ti ngā. Ia ta ilo ya te oe. Pe e te fia fia. Pe a wha ingoa ina oe. I se ingoa e iaiso na uinga wha pea. E tali tonu. E iai ni wha alongona wha apea na o ia ia pesa. O mafuai o na o lane o ia, ina ia tele atulo na mamalu, na ilo o na uso. Ae sili sili ailo na tangi atu ile atua, ina ia ave esele ti ngā maia. Ae uasala mamalu fo ia pesa. Ona ua wha iloa mai ilana tatalo, o se tangata e matua i wha atua tua matalitono ile atua. Ua matua i loa le leie ia pesa le atua. O ia o le atua e tumu i le alofa ma le anga le lei. O ia o le atua e tumu i whaamanu ianga. Ma fia fia e whaamanu ia. Ma o ia lava le ala o manu ia. O ia o le atua e matua i te le. Ma e le aiso na ngata anga i so o se mea lava. O ia o le atua e leo leo ma pui pui. Ae mai se mai le fili maana mea leanga e whaia mai.